eerste marsjoer ble det avduket en bronsestatue av Mata Hari i den nederlandske byen Leeuwarden utenfor det huset der hun ble født.